0: دستگاه ساعت خوش گذارن از زیز و دلال دمیم مساج به منوال پای هف لسر هفتن و ساعت او خوش دست و سابق کایجش بوده که ام جارا پیشیه بنر و بیست دقیقه ما به جقدیا ام جارا پیشی نمره خو بیشن او کسی کل بنده بو برای حاضری خو بکن ایدی وان نمره ان یکو یکو دو دو وش خوره بنفسی نه حتی کو ام بیاد ایدی چهار سرد کن یعنی بلا ام ایدی بلا نمره مه به هفر هبن حیره کافک مرو وی صمیمیت وی هفالتی به هفر دانی ایدی نمره مروا سلاو مروا لازمه کل سر مروا دبات شد با ايدي وك وظيفه كار فاجوار بيجم تبي حنك ام بيجن عليك اللي بلا اف دناوي ده اف حوالتي ما وكيد دوسانيه ما او صميميه ما بلا دناوا ما ده هبه دا كو ام جهره بيجن روش باش جدلو جان يعني براستي وجراستي هاد القوا كنت مرف وياجي وهاد صرف فينا لسرية تطبيقي وها مرف إكرامك وها خوش دقال هاف كريا وهي ساعتها وخوش لسي وصاغ بس ببيجم تبي فيك إنستغرام ما فيسبوك ما وكي دنشي واساب ما حزورة ما ده بيشي بفيسبوك ام بيجن ترى راديو كردي من بنفسين درو بلا ما فيسبوك ده ونكارم بشوبين انتاقي بكون مساج أخوة قوتنا أخوة ونكارم رايك الحيرة سرسرا سر شعبا جبو اینستاگرام کرم کن ترت کردی رادیو بنفسینن اول بدر حساب کی می خوشه اون کارن تعقیب کن لب نر وقتی دند ترت کردی رادیو ده چی دب چی نبا اون کارن توکیل ور بشوپینن اوج بو واتساپ کرم کن ایجام ببیشن 0505 184 47 78 جوره کدن کاز ببیشم 0505 184 47 78 نمره ما یا وصف تفی ویگه که بدنگ و برنگ و جیم بردام کن و املی بنیر نسعتا و خوش دسته و صحبه و بدنگ خوکیات که کیناتیه دیجا کرم کن ارتا میدانه
1: السلام علیکم حسن عبی صحب خیر بر چوانی باشی اج بازار آمده خیلی داشت بسم الله پروگرام ات بوداری دیگه سسال دوزه دا بلا بوی مال بات امنو مال بات ترت کردی رادیو بلا بی بیمینه نخواشی ده خاطر ته وی
0: وی سر سر سر چاوارش بسم الله اب وی دنگی تو هاتی سر سر سر چاوار هاتی او جبو سرانه درزه دی جبوته و وکی دنج بو دنگته و وکی دنج بو داشت بسم الله حیره ام شرکه سیرا بشینه متخنه دیاری اف شی یعنی امبیشن وها جامیریاته گاوا کو هبه یا مجه هیرا امه بهاورا وها لگور هف امه جامیریه که خوش بکن از جی ببیشم دسته و ساخ ساعته و خوش یا سترانه درسته ده کی جانزانی کما آزاده که ایجا ام بهاورا بگر

me naha silavek xweş em şara bişin heyra aleykum selam peşin bişin le brasti em bişin serde ternek le fotoğraf şandi yaşmara gava komedit bele bele yani beş muşval berçave merva ha her tişt de xuya le bele gava te vena jigot idi elhamdullah ma bawer kere me bistrane hinne kidin ji em bikin kudle ma garba heyra menu abdulsalam hejaj malhaf kriye وی امبیشن پیروز به ساعت آیج خوش و نهاش خود دوره ده پشتی دلیل دینانا کیم لید خن نوسا پشتی دلیل اما او کلی خن آلند هازم جی او تی کوره انشالله و او جهیدی هدی او تی اغراب جا خیره به جه باجار حمو باجار سر حد در سلاوی خوش بشین حیرا امبیشن دست وسا که کم سلاوی خوش شاندیه بدنگ خواه برانگ خواه تسر سر سر چواراتی اما الواناش بینرن گدار نازیز دلال تبل برده سمنه جوید رمهرن حتی اهل ما کردستانه ج حتی زاخو قشیرین دلال وای سر سر سر چوارا گوتی روش باش تر ته کردی از شعبان ج زاخو گهداریا وتکن بجا اف چند روشه مبریا وکریه او گوتی چه د بجا کو ایدی هر الدم بونه غریبه هف که کمنی حسن نالو که کی جان ام ایدی پشتی به ساعته شعبان جام تجار نابن غریبه هف الحمدلله گلک گلک ایدی ام هف ناس دکن یعنی تبی اوقاس امبیشن سلاوان تبی او قص مساج پیامان ام گلکی ایدی هاف ناستکن و کی دین جام بونه ایدی هاوال دوست هو گری هاف چخاس امبیشن او قص شدور و او قص بجی جنیزیک فت باور کی اف چید بشتر بجی

0: Gödarên Ejan, Gödarên Aziz, Cana Kadın'ın beşin Roşbaş, Roşbaş vakitin pişti haştu nüva alarma kilit gıyışa. Em idi vanşe bibini nöksa, yaşı da haşta da, hatta ku idi merif ku hazırdıka derte, yaşı da haftu nüva da, idi hafta da, haylo, o, gavan behsavan alarma bikin, kode zanım ey harın dükü de derkevin, em, ya, ya baş em nekev nava ve sisteme alarmı, bağır kim tekev nava alarmı, em ey harın harın, hey har hatta derengi, derengi orta şevi, yaşı despeka, پیشیا ملایا گاوا کو اوشی کتنا و ایدی امی حمو خو و خونی مل خو حرام بکن نا حیدا کاب سکن هنا کی دنج ام ب الارم کن نورمال هرن ام بیشن ساعت 8 یعنی بیاوا د سپیک ل گاوا کو بیشن ایدی الارم ملای خصن ام کتن رزه و ام کتن دوره الحمد لله امی بگیشن حتا و ساعت 1 ساعت خوشو شیرین دلال ام بیبیشن اوسا و کام هرن دنگ رنگی وای کواتن وانا جی گهدار بکن یک پیک ساعت خوش دسته و صحبه گر کوم خازم و دنگ خوش مرا بشینین کرم کن واتساپ ما و چه وکیدن فیسبوک و اینستاگرام تبل برده سه و حاضر نامادنه و جبو اینستاگرام برحتی به حسانی و کاری نماد اینستاگرام ده بنفسینین ترته کردی رادیو لوی در دنگ خواه داخواز اخواه سترانا کند خوازن و وکی دن جی ستران بیشن کنجی حسکن و کارن بیشن جمارا بنفسینه وکی دن و کارن بیشن سترانا در زیده سترانا در دوره ده سترانا کو پیشتی قاسه که دن اویلیخه اونج هاورا بکن دیاری اونج هاورا بشینین امش بشین سرسرا سرچاورا دکا ایجا اشخوالوینه که خوش ام بهاورا گهدار بکن بنر دنگویش آن حاده دهتی
1: روش باش برای حسن از باجاری مرسنی غزال آزادم اب دروش ما هیویا پروگرام ما گوی پیام ما بکیه هفدو منگلی که بریاد لیه خود کریه آزاد من روح من تجمرا هر هبی هندك مواد استمع بكي هفدو سبري بكشينا تجمرا هر هبي نامي نامي نامي نامي
0: نامي نامي نامي جبو حمو حسكريان و كسي كل بندا حسكريان خونا كسي كل بندا مال و مال باطن خونا إن شاء الله تدامك نزيك تا أوجي بجين هف و بجي جين هف و بتواهي ايدي في حسكرنا جاركتن وكي زمان خوش و بره كيان زمان مربع خوش به بره جاركتن بجي جوه دري ماي چقاس خوش به نوسا ساعت أوجي خوش گوتیه سلاف و حسکرین جبا جار سمسور جادی ماند بجه که وشان و دیستا گلکی خوشه و جی کرم اخو و انج روشدا سترانه که انج مرا لیخن می گلکی کیف خوش ببن امانتی خوده بن وی تیج امانتی خوده و سر سر سر چواره روشدان ها او شاکر و درزه دن حیران از ببجم و پیشتی دمک دن امی وانا جی لیخن وانا جی گهدار بکن دست و ساق ساعتا خوش از ببجم و دنگ اکی دن
2: صبح و آخر رونیا روزه برای حسن باجار مرسینه از سینان از کلامه که دیاریه اکیبا تدیکم لی بده از گلک ممنوندم خود راحتی بدم
0: وی سر سرا سر شعوارم بشن خود علی کاری محمیان به ایشالله از بشم دسته وجه ساغ به او به وی آوائی گودارن دلال هی دنگی و حاطن بردسی من دنگی و رنگی و تبل بردسی من این ساعتا و خوش دسته و ساغ به به وی آوائی همه الحال و وقتی ها بپرسن همه گلک لعالیه ولات خوشی امی تیراد لی خو بگرن لورا افگر و گشتا مشید دسته مده از بشم دسته و ساغ به او بله مساج و یند ایستگرام در جاتن از بالا خود دمه آب وی آوائی گوتیه جیالوبا اسلاو خوش وارد شینم و دبیجه که بناسترانا درزه ده جی فرورا ببه دیاری جی فرورا تشاندگه نوسا گوتیه روش باش باش سر سر سر چواره لیالوبا جی فرکانسی ما جوه دره حتا امبیجن استانبوله حتا سری ویالی امبیجنه ترکیه دکشینه و وکیدن جی لتواهی اولات ما بویه وی ام رنگ و دنگه هف کارم بخوشکایی بینن گوتیه که سلام علیکم دبیجه که جی هف سری خوره انگین دورسون را و دبیجه که اسلاوی خود شینم و دبیجه که هرکس باشه انشالله دبیجه که نها امزارو که دبینه مکتبه و دبیجه که وشانه و گلکی خوشه یعنی یعنی و گلک خوشه مگلک جی حز دکن اسلاوی خوش مرا شاندیه عیشه دورسون خانم وی سر سر سر چوه را جتاره و وکی دین جی حمو مال و مالبات را جزار و زیچاره یکو دشین مکتب و دبستانان اغراوان تو آخری به وان زار و زیچین شیرین و دلال دکا ایجا وان بوان سترانا اغر بکن نوسا چقاس خوشه نا سترانا میا ریزه او جیته جواره جانو رحه و یه نازک و شیرین را

0: Îşa gohdarên Aziz û Delal, cara kadim bi xêr hatin ser sarasar çavara hatin ka bi vî rengî em çi bikin? Lazim e bi zû bilez û bez em wiha çend silavên xweş û delalên wana bi hev re bixwînin û em bêjin saeta û xweş lê laliyê din em çi dikin laliyê din jî em bala xwe din van mesaj û peyamên we yên ku nûk û nû hatine ez di wana jî dinêrim saeta û xweş te sêwe sax belê belê cana ku eger mesajên we di ber destê me de man ku hema welê nêrt wiha biçek wext û zaman ser de çû ji kerema xwe careke din têxin bîra me înşallah me wan bixwînin kekemey Nûredîn mamoste Mamoste me hatiye ser sera ser çavara em bêjin Nûredîn yiğit.
1: Subhala bxeyr, keke Hasan ve ekiba te, TRT Kurdî, Radyo TV. Hakikaten em gelgi kev hoş dibin ve bernama ve gowlu sabaha denge çand u kültüra me em dibihizin. Em hebetir ser bilind dibin. و گلکی سرکفتن جوار دخوازن و سلاف لتمام گهداری و بمینند خیر و خوشیه ده جن سبین نوردین یید
0: که کمینی نوردین ما مسته جا ساعتا تا خوش از ببیشم و ببی آوائی مالا تا جاوا گاوا کون ببی رنگی هاتم و سر سره ما سر جاوه ما هاتم جما مسته ما کارکره ما خوابتکاره ما ممور و کارمنده ما کارکره ما کدکاره ما جحمویان را هم سلاوین خواه بشینین لورا ام به حمو رنگی خواه به حمو دنگ خواه ام الویدرینه و ها مالباتا که ما یا گل لکی مزن شیرین و دلال های الحمدلله دست و ساخ و ساعت او خوش از بیشم تبیه که گلک دنگ و رنگ و جهاتیه برده سمن از دوانات نیرم هیدی بهیدی و سر سر سر چوار از بیشم گوتی روش باش برز حسن تو چوار از باش مالاتا و او دیشه که هیوید کم تو باشی از زیلانم جه دیلو که جه انتابیر سلاوی خوش مرا شاندیه گوتی از خوازم سلاوین خواه ین هری گرم جه برای خواه یه هیجا هارون را بشینم یه کنهاد و جل گرتگاه هم مرسینه و جیره ببیجم که از چی قاس جه هزدکم بیز ناخوده امه دیدم که نزیک تا دیسا بگی جن هف و از اش بوی و که ایکو گل اکید بجش بسکویتان آکو هری زده جه هزدکه چه بکم هایلو عفیت و نوشجان به انشالله گوت که هر وها اسلاوین خواه ین هری خوش برای خواه آزاد را دشینم و دخوازم جیره ببیجم که برا پر پر هایش خواه به و لخواه مقاتبه تبوی اوائی تا دنگ خواه گهاندی اوان ساعتا تا خوش زیلان خانم هیوید کم که او جیوی دنگه تا به هری خوشیک و دلال ببیزن و ببیرنگی او حسرت مرو

0: de serê pêşî Romanya he û piştî wê ji Almanya û heta Rusya jî ketiye nava V1 û dibêje ku bazara herî mezin ya ku Tirkiye daniye li Romanya heye û bi vî awayî tê firotin di navê de em bêjin frengî jî her hal serî dikşîne ew frengî me jê re çi digot? Me digot becana sor frengî yan jî frengî me bi vî awayî digot û de bila efiyet û nûşîcan be heyre kesê ku perê xwe bide ji xwe bi vî awayî ew ê bikire Ja deng û rengê wêşî hatiye ber destê min kerem kin îjan bi hev re guhdar bikin seta û xweş bisax
1: baş hevalê ja ez aydin semsîr li bajarê semsîrê li kulika mîran heslav rêzê xwe dişînim we hemû ya êkin me guhdar dikin we ez sûferê tankêra mazûtê me ez rêda me ez hemî
0: او غربه که که من ساعتات خوش محمد امیر سلاوه خوشاندیه کبس بیستک دنه زلیب نیر محمد محمد سر سر سر چواره گوتیه جنسی بینه رنگین سلاوه ریز از ودات جنسی بینه دویجه که جه آن سزایی گوتیه از جیره سلاوه خود دویجه باییه می سلاوه خود جیره دشینیم و گوتیه استرانک حسین اومری اگر کون لیخن می که خوش بین گوتیه باشه وداته جا وقرات جا خیره به او وای سلاوه که خوش کام میناش به بخوینین هنه که بسگنم پرشی درنگ نمینین گوتیه مرحبا جمیر سین سلاوه خوش بارد چینم بکچه خواه زینب از نور را ام به هفره کتنه را او دبیجه که گچ کامیشی دی چه مکتب دی چه دبستانه دبیجه که نها دی عربی دم دعوت آخواد دیلان آخواد بجم دکشین او اغرا و آخره به عربی جی جوار حیره اف کیف و جوش لازمه ما دی عربی دم مرف نکشینم وی سرمای میل کوری دعوت آخواد بکشین عربه تام جیوه یعنی او کچکات برا عربه خوب آنجو برا کچک دشونه ده بلا زینبا دلال برا دعوت و دیلانه خوب بگره و دبیجه که گهدار کنه و گله که خوشه و دبیجه که سلاوی خوش گلات تصاری رشانه ای باشه اغرا و آخری به حیرات بیجه که اون جاره کدن بیجنه زی دنگه ویجی قید بکم گوتیه جه سی واسه ام سلاوی خوش وارد شینن دبیجه که باشه که کچک من هنه و باشه که ام بحورنه ساعتا خوش حیره دسته و صاحبه که ایجام هرن سترانه که خوش بدسا به هفره گهدار بکن بلا ده جاره دکه چک به هفره ببیجن نوسا روشبین قزل و فهیما او هردو به هفره دبیجن بلا او هردو جیش که چکه تره هرن

0: Îjan dîsa destevan sa saata xweş gotarên Aziz û Delal hinekî din jî me ji xwe re li mijarên xweş û geşê me bigerin lê belê pêşî ez çend mesaj û peyamên we dîsa dixwînim me got çay û afiyet û nûşîcan be me got û hûn jî hemin pê re hatin maşallah wallahî em bêjin yanî gava ku behsa çay dikin em meselê dizanin ji ber wê em bewiha behs dikin afiyet beştar e xortê ja xortê delal nûşîcan be û yanî gava ku dirê de jî meriv tiştekî dixwe هنکی دین جنب بیش مرف هشیار دمی نه نوسا گاوا کو ایجا نخواستم بیشن ریا مرفا درج به عفیت دو نوش جنب کام هنکی لدنگ و رنگ و بنرن بدنگ خون هات نوی و سر سر سر چعوار هات نه
1: سلام علیکم حسن آبی از خال قبلی سمه نوی متعار از نام مرسی نکامت کیم سترانا سریدا جبوی تو مه کردا جبوی ترته کردی بین خیر و خشیدا امانت خود بین خاطره و
0: او غرات آخرین سرسرا سرچاواره از ببیجم و یا جوه داره حتی ام بیجن ولات می هری دور یعنی جی ام بیجن دنگ مدشه جی هری دور که داره به او غراو آخری به و ری و تبک بکری بین بله بله ایجا ببیرنگ از دنگ خواه از دنگ و ببیا وایز هم ام بالا خود نه هم جی لید نرن و هم جی از وانات به هفره ام لید نرن ببینن ایجا بیا وای دور بدور باور که ام بچین ایجا دورا ما هات لکو در سکنی میوه چاخه بالا خوب دنه جحسین عمری بله وستران که خواست با وسترانا مجید رزه ده دوره ده ام لویناج بنیرن سر سر سر چعوارا تاهر ایجا و محمد امر بیستکنه ایدی از ببیجم بیا وای می مساجا تجی بالا خوب دنه و لی بنیرن گهدارن عزیز و دلال دنوا ورده گلک مساج پیام هنه از واناج دور بدور لی نرم پیشی دنگه که ما هاتیه وای سر سر سر چعوارا خیراتی
2: سلام علیکم گیگ حسن روژا تیب خیر سترانا ریزی دا الحمو گودار ترزه ششی را دخازم جباجار ازمینی اسد
0: گیگ منی جا اغراتا آخیره به ساعتا تجی خوش مالا تاوا و بیا وایز دنگ و رنگ وشی ماشالله دبینم هر بجی هر بجی و آب دنگی گیگ ما ایدن جنس بالا خوب بدمه
3: سلام علیکم از حوال عقید حوالی حسن چوای باشی اش باطمان اتگارم از دویم سترانا سیده پرینچک چای مزی تلیخیم ازا باش با
0: وی سر سرا سر چواره او غرات جا خیره به تهر بشی که کمینی جا که کمینی عگیت گوتی روش باش حوالی جا وی روشات تجی خوش و تجی هیجایی اصلان سر سرا سر چوار از ببیشم آویا وی مساجات گیشته بردستیمه ام لی بنیرن و ها ام لرنگی هف بنیرن حیرا ام گله که خوش بکن ساعتا وش خوش دسته وش سا ایجا گهداری نزیز و دلال ام به وی رنگی مساج پیامین وی هیجی هنه ماشالله دسته و ساق به بطایبت ام بیشن دنگی وی دنگی وی کو یک وشاندیه بی ثانیه ایجما را بشین می بیشن مالا و آفا و حال وقت به چیه چاوی مکارم بچه که اینه که بحثا بیشی بکن لورا هیدید کم که ام جی تبک جیم به هورا باش بن لورا ام بیشن در روژه نخوش دیجید بکنم در باس بن لبله او روژه نخوش ون زانه بن و ایج زانم و هر کش زانه که ده دمک نیزیک ده ایشالا بقدن ام چاوی خواه لروژه خوشتر باشتر و دلالتر بکن

0: Çime agir mera kalamaki koma Ahmet'e lehe eme pir kif hoş bra lehe.
1: Serçavare u eme iştara lehe Harun'e ja Harun'e delal te her bişi u te viden ke hoş maraşan malata va saata te hoş ija kekeme Mesud ev ji Bursa hatiye u ser sera serçavare gotiye roş baş tarite kurdim hamu gohdar neja bila sabaha ve behevi rojave bi ser keftin و شبا و با آرامی در باس به هر تیم بکن بیشین گوتیه مسعود آنلی جبور سایه چی سلاو که خوش تشاندیه او که من مالاتا و ماموسه جا باشا کتوه انرژیا خوش ماموسه ارنگاریه یه او یعنی چی ماموسه جغرافیه تقاوید شی بیه مال نشینه نها او ساعتا تا خوش که منی جا که منی دلات گوتیه بلا سترانا درزه ده جه گیزم و دیدم رو وره هایلو و چه خوش کریه گیزم و دیدم پر پر پی هواتنه و حتی به گیزم و دیدم ایدی مرب کاره سرانه جه سره چکه لبله اشتر بشم لسر دیدمان لسر ناو دیدمان گلکی سران هنه اکا ندرزه ده بشی امه بشکل اکی جواره تشتکی عیر بکن بلا اف سران جی جه کچکو خورتن مه تبکارنه ببینه دیاری بطایبت جی جوانه را کسی کو ایدی ایرو بطایبت از اتشکی جواره بشم الا خونه اسکن کل در دوره خوب نیرن ایرو روشبونه کیه گلو کی روشبونه خوش بیر کریه کیش بیر نکریه اگر خوش بیر کرده ستخم بیره و لبلل در دوره خوب نیرن ایرو روشبونه کیه حیره کالی بدن حلال چاوه هف بنیرن تامج تاریخ بینن بیره خواه ایرو روشبونه تبونه سا بیروز به

و تف لمه وره گوتی روش باش برای حسن ناوه من اکرمه از لبلیسه بجیشک مالباتیت کم یعنی دکتوره مالباتیه و بوی آوائیجی سلاوی خوش مره شاندیه سرسرا سرچعواره بجیشک مره و اغراوانا خیره به لسر کارو باره خوانه نهاوان جی ایدی دست بکریه ساعت لورا ساعت هاتیه گوتیه سلاوه لحوت کم از هوکت بشم هر دم جیانه که بکردی انشالله و ای تغلکی خوشت بشی والله یعنی تشتاکو اوه جمره واره بمینه وکه میراته وکه سرمایه جزار و زیچاره بمینه جبچوکو مزنه را بمینه اوه حیره ساعت خوش

0: تیر خوشی بونه انشالله ام پیانی که خوشی بشینن ای گورمه گوه دارید که نها کار شرناقه محمد آرمان و گرتیگار و تمامی دنیای خودی خلاصی هم آب که انشالله ام ریز و سلاوه خوشوارد شینن و ترتا کردی راجو جیم چینن ام شتاش چینن شرخی که منی عربان یاد دوان شخ گوتشه که اولو خوش لیخه ام راجل من دیلا خو خودی ممرابون سر خو ام نماز سکنن حتی ایوارید به ملاش خورانه بخاطره تا قوت بیشتر حسن آبه سپاس
1: بنیاره تراکر به مندیل آخوا ایدی مندیل یاته ساعتا تخوش دسته سابه او مندیل جی لازمه کوها تیرش خوره بهشه نوسان ساعتا تخوش هر بشی ایجا گودارین عزیز و دلال کسی کوها بدنگ خوشی باورن بدنگ خوشی برنگ خوشی وکی دین جی بگوتنا خوشی ام بشن باورن کرم کن هونشی ورن سر میکروفون حیرا لورا از پیستکتنه که اردال دنگه کشمارا شاندی از دنگی ویشی امه به هفرا گهدار بکن اینجا شمارا پیچه کل گورا دلی خواه دلاله گوتیه کنگی زانی می گهدار بکن پشتی وی سترانه خوش ام هرنش خورا وی سترانه خوش گهدار بکن و پشتی وی ایدی امه بگرن دنگه خوشی اینجا وکی دین اون چید بشن چنا بشن سلاوی من کهاتنه دی اینستاگرامه دی دی واتساپه دی دی فیسبوکه دی بیستک دینه جی ازل وان بنیرم ایدی مساجن داوی جی میش هفره کن بکن لورا ساعتا ما هرک یاد گیشت یا نیزی که دهان

0: Guhdarên Azîz û Delal wext wextê îja çi ye wext wextê hinekî deng û rengane jî saet xweş li sax em bibêjin di navê de kekê me dengê xweşandiye bi çend saniyeyan wekî din bi silavan wey û bi xêr hatin ser sera ser çavan hatin ev der roniya rojeya heyra îja ji çend aliya ditên werin werin ser sera re kam binêrin di navê de di nav dengî de şeye bi silavekî em bêjin ji dûr hatiye heta vê derê وی تب خیراتی که بسکنه ایجان پلیکی
1: حوالی حسن روش باش از حمید ارسلان استانبولی می جمارا کلاما دوره ده یکی جمارا بیجه جمارا لیخ کلاما که خوش بیشه باقی اجی شفیرم سر عقامیونی می و بگه سکنی می مگوزی دنگی خوشتارا بشینن حالی دمینی خوشیه ده حوالی هجا
0: دیجی ناف خوشی و باشیه ده بی انشالله سر سر سر چاوار از ببیشم دناوه ده هم چیت کن گهدارین دلال و عزیز و بیاوائی هم لرنگ و روی جیان خوشی دنیرن دناوه ورده جی هم چیت بینین کتی بین ما ین کنون و درتین اوانا جیانه و یک جوان جی هم بیشن کتی بک خوش یا که کمه جا دسپیک و دیروکا سینمایا کردی ناوه بیاوائی و پرتوکه که بیارنگی درکت دناف حمو گلان ده سینما چیه که گیرین دیگره نوسا کردجی ایدی قیمت دیدن ویقاده لبله دیروکا یعنی تاریخ سینما کردی چی خواست زانین چوا دست بکر کنگی دست بکر بکی جان دست بکر اوه پرتوکه اوه کتب جالیه دلازاد آرت و حاتی آماده کرن و جوشان نایه درکت پرتوک دنافه ده برسوا گلک پرساند ده جبروه که حاتیه حاضر و آماده کرن دناف ورده جگراس و حتا زاره سینمای کردی چیه چوایه جچرا سینمای کردی تیگوتن کی دنافه دهیه و چوا دست بکریه اوینا تیگوتن مثلا چند امبیشن فیلمن مشهور یین که دناف سینمای کردی دهنه کلامک جبو بکو دما حسبین سرخوش تخت راش صفر کیلومتره و من دیت وکی دن اوانا تینه نرخاندن تینه نقاش کرن ایجا کسیم بخوازن سر سینما کردی تشتام ببینن و بخوینن ببین خودی آگاهی کارن وی کتبه وی پرتوکه جخوره بکرن و بخوینن بلا افجی ببه دسپیکک یعنی ایجا پشره اون کارن هی بتر بکوراهی جده کهونه ناوه وی سینمای خوش و شیرین و دلال

برنامه خو سبدي ساعه ساعه خو ده برنګ او دنګ خو امه به هره بن اس پیش کشوانا و نسبه اداره او در هنر می تکنیکی او رک مک چی جره جی گالاکس پاس که داوی صاحب مالا و جاوا گهدارین دلال خو مقاتم بمینن دنا وا خیر او خوشیه ده ام دچن لی و سترانا روکان یلماز زریه بوره به خاطر و

0: Temaşevanim me, bernamo me dest pe dike, em ê berxwe bidin kîjan bajarê em diçin Batmanê. Kî hatiye? Mihemed Atalay hatiye. Apê Mihemed, merhaba.
1: Vay merhaba, sen çavayım Ömer.
0: Çavayım, apê Mihemed, boşî.
1: Valla, iro hızlı mecarete sava, zil olsa ciddiyayım.
0: İro çi, iro çi?
1: Mugo iro hızlı me, va telefona min bu yekemin.
0: Ehre, hatta noha nayı biramı kutu bu yekemin. قد نایی بیرام خیره چی بویا چی قومی ها
1: خودی اما بگو کازم که افدیل خودی خانم افدی خودش تو راضی بابا بکر گو هست گو بویرن
0: همه گود بویرن
1: بویرن بگی نارده
0: ایرو کفات اجی باشه هفتی ها بری کفات تو نبود داد گود هند راوشن
1: این خواه بود الان این گوتیش عبدالله خوچال را ایشالله
0: والم عبدالله خوچال ندید یا هیچ می ندید
1: Ata ne diye?
0: Ne meş ne diye?
1: İsa yok gitti, o gitti am ki, bil bil akhir atıver.
0: İnşallah. İnşallah. Ne yapayım Muhammed? Su da pırsı mı hani iştara? Tu hazır mı? Tu hazır mı pırsı?
1: Ez hazırım, ez hazırım.
0: Tamam, şu kadar hayatı kadar ne diye kutu tajımara kutu az hazır neyim? Çünkü ya, bırak pırsı mı hemen? Demeyeceğim, dınav se salin Davida. De erişin İsrail'e da چند هزار زاروک هات کشتن
1: ملی.
0: A. 2000 B. 12000 C. 15000 D. 23000
2: والله کار میگم دشمنیش من
0: هنگی کی بفکره
2: هنگی کی بفکرم بالاخره بابا من
0: اره که هنگی کی بفکرم
1: هزار زاروک که داویا سه سالیده
0: دناف سه سالان دا دناف سه سالان دا چند زارو کشتنه
2: چند زارو کشتنه سه سالا گوبره نبرا سه سالیده
0: تنده نبرا شخواه ام سالم بری به هج میرم بلکه ست هزار جه بره ایدن از آن گره کش
2: سه سالا گوبره
0: اره
2: اما از دیار بخرم دیسی بیجم بیست و سه هزار
0: دیا دیار بکره بیست و سه هزار زارو خاتنه کشتن
2: بله بله از شخصی
0: خواهد آره وک شقا دهی هم اشارت کن
2: تو ده که خیایش خواهد اما بلا جانت سالت
0: چشتک نبا آفه پرسا من دو دیاج دربار دولت آن دانه یو کم چندن دنیای نزی که 200 دولت هنن ناوی وان جهو جدا نه لین ها پرسا که هیا بلا بی ده بجن جیوان کی جان دولت اگه آ افریقای باشور ب افریقای باکور ج افریقای روشهلات ده افریقای روژاوا
2: شکنجارک بیش مرا با قارش بیش بولو
0: هری و هر تش تبله ها بوچ
2: لا خیرات بدل
0: جیوان کی جان دولت اکه آ افریقای باشور ب افریقای باکور ج افریقای روشهلات د افریقای روژاوا جیوان یک دولت ها یه دن ناوی آلی آنه ناوی هیلانه
2: یعنی یک آفریقای دیرک آفریقای
0: ارلی ایده او آفریقای باشوره آفریقای باکوره آفریقای روشلات یا جی روشاوای اوی نزان
2: والا این از یک شخصی خود جد نمت که مرا سوری زال دوره
0: تمام
2: اما آفریقای باشوره دی بجیم
0: آفریقای باشور شقا آیه آیه آتالایه
2: سو آدیم آتالایه اما آتالایه آتی
0: نبله آیه باطمانه با
2: بله ساعت خوش
0: بله آیا باطمانی بله ساعت خوش جا برمه افریقای باشو مجلسی شهر که مالت آبا ای
2: تجیز
0: تر چاویم تر سریم سر سریم سر چاویم تماشا والیم مه اپیم محمد آتالایی جی باطمانی برسی خواه بیوی آبایی دا گوت ده ایریشن اسرائیل دا 23000 زاروک خاتن قتل کرن خاتن ام بیجن وها شهید کرن خود رحمه خالی وان بیکه جی غیر نویجی گوت افریقای باشور دولت لی افریقای باکور روشلات و روشاوا او هر سه عالی هیلانه عالی طرفانه بیبی آقای برسی و خاجی مرادان لین همه هر موشه دن بنرن کی هاتیه حاجی الله وردی هاتیه حاجی مرحبا شدارو
3: مرحبا السلام علیکم زوار را اوی که برنامه دا میزده میشکیم همه کسه را ایشالله
0: علیکم سلام حاجی تو چاوایی باشی
3: از حرمت که مولده هم باشن هم هیویا اب زانم تره تای کردیه باور ناگه چگاهی وای به هم سرکمت بدنه وای و دبا سوریا نکیز نه پرس نکیز اما پرسا که باره وای که برسی به
0: این تام نه ایروشتا پرسان نه پرسان
3: که نه پرسی ایز به
0: تمام ایرو نه پرسان پرسان از حال تا پرسان
3: نه
0: نه ولی هزت سو پرسان بپرسان بپرسان با برنامه
3: تا حتو بیداری بود نه ولی هزت سو پرسان بپرسان بپرسان بپرسان

0: خودش
1: من
0: خودش در
1: یا امیدم انا در تیم چاپ سلام منا بزار درما و کیار جو سلام بجم
0: باشه هفته غیر بو یانجو دو هفته برای تلفن کرد
1: همه خیلی زمیش نیست که دارم
0: نه جارم بشتاد به یا هفته بره بو یا جده هفته بره بو
1: تمام خودش شاید بازی به انشالله
0: های ها موشی ها جهب های ها ماشالله
1: نه نه اوی دریناش برسه میگو ده ده یه بر حسن حسن ده میگو ده ده یعنی بره
0: آقا من نابردل یه میریش کن چوبایه
1: مملکت و ممریشکا خیلی تکیر ولی
0: گوشت اوی تو خیلی گوشت مریشکان جهاز دیتی یا نه؟
1: اریوانه هم تخولی هم نخون بابی
0: ده گوشت سرد خواشه یا نیا مریشکان؟
1: ولی گوشت سرد ها خواشه
0: گوشت سرد، اینها گوشت سرد جی جورا جورا نه چشی دیوان هنه یه برخان هنه یه بزنان هنه یه دواران هنه یه چلکان هنه
1: ولی گوشت گوشت برخان خواشه
0: گوشت برخان
1: ای ولی
0: من کنگ خاریا گوشت برخان نایی بیرام
1: چاپ کنم
0: اره نه از این
1: بکنم بخونیدی
0: اره نه از این گوشت میریش کنش تب برسن
1: کرم که
0: تو بیشین کی جان باکتری جی گوشت خواف یه میریش کن چید با آ سالمونلا ب کولرا ج نه آ تتانوس ب سالمونلا ج کولرا د شاربون
1: چه؟
0: کی جان نخواشی او جی گوشت خواب وقتی کو گوشت مریشکان بخارن او باکترید که و نا بدن اما او جاران یا انسان تو کجی جی
1: شاربون اولا بیلر ولی از او ناکن
0: بکو خمش ترا
1: خواهش ترا
0: بکو خم نزانم
1: کولرا کولرا
0: کولرا؟ در چه گفت آفه من؟ در چه گفت؟ در چه گفت آفه من؟ در چه گفت؟ در چه گفت؟ در دنگی در نهات؟ در چه گفت آفه من؟ گوه خواه نده تلویزیونه
1: بله
0: گوه خواه نده تلویزیونه سالمونلا
1: بله به
0: اره به تو دو بیجه صبح روژا سیشه میه به ترکی جرا سالات بیجن تو دو بیجه
1: بله
0: یعنی تا گفت ایرو دلیم حیاکو من تو خواست از روژا سیشه سالی دست برنامه بکیم ولی تو ایرو حالت کلان تا گفت بلا سالمونلا یعنی شکا به تمام برس همه یاد دیان اوش دوار ترافیک دانه دو بیجن دو ترافیک دان جزا یا گره ندانا کمبر اولهی چند لیرایه آ 1500 لیره ب 2000 لیره ج 2500 لیره د 3000 لیره تو بجه امنیت کمر تاقم فلان تو بجن
1: بله
0: او کمبر اولهی وقت تو گره ندی او رای داجه پولیس تثبیت کرد
1: ولی این گرام گله این گرام به عدد بیجو
0: دیوه هری زیده به چند یعنی نوشقانده 3000 هیا
1: بله
0: اوه برسه تو دو بیجه 3000
1: بله
0: تمام وک شقه دهی تو دو بیجه از آنه
1: انشالله
0: انشالله مجلسه اشارت کر
1: خودش که رجوع راضی به سینه چاری سیناز یه اوانی برنوه جلوه همی یا سلام کن سیناز توی جماعت باقی نه سلام علیکم
0: علیکم سلام سر سلام سر چام گفتن ترتا رادیو کردیه آها از بانگ لوت کم تلفن هم از 0312-4663 2091 0312-4663 2091 جما را میه قد نسکنه ما بگردن شخواد لسر اکران نمارا ما هیه و تماشاوان ما مد بینه جی بروی سبب به تایبت جوارات بجن لما هون نابینن حسابا ما هیه جی اینستاگرام او جی از زانم ترته لوی درجه شخواد جما را ما حادیه نویسین کارن ببی آوایشی جما را مد ساقید بکیم پیام خواهش جما را بشینن حتی هم ما بگرن حتی هم پیام بشینن هم دچن مردین سینان آتا سفراتی سینان مرحبا
2: چوایی؟
0: والا باشم تو چوایی؟
2: باشم والا من راضی خدایا برخو میدن گوی کهیم کریه و من فرکانس نویش رو سر ترده کردی راژیو عیار کریه
0: اره تو کاری فرکانس ترده راژیو کردیه یا مردین چنده؟
2: 94.4 بله
0: تمام ها هم وی درجه همو مردین یارا بجن 94.4 فرکانس ترت رادیو کردیه
2: بله
0: اره بلا گفتاره بکن
2: دار بکن
0: اره بلا گفتاره بکن والله جو سر سو به برنامه های دانا نیورو برنامه های وقت ایوار برنامه های جو غینوی درمان های برنامه

0: برنامه مهیا
1: بله بله
0: 4-5 برنامه
1: برنامه آقام
0: زندی
1: بوده
0: اره برنامه
1: برنامه
0: خرید
1: آقام چوک تو اره وش درگلی همسری منه
0: بله بله اوشی هیا
1: سوال خوش بوده چکینم
0: اولا برنامه درمانج خوشه نها همه چه بیکن سینان جان همه بحث استران هم بیکن
1: کرم که
0: بلا پرسامه بی
1: بله
0: لی حکیتو بزانو بی استران جمعه رو بیجم تو بیجن ده استران ها آیل نوره دار نوره یکی چاوایه آ ظالم ب شیرین ج دلال د رند
1: آ ظالم
0: چاوای ظالم آی لی نوره لی نوره نه نه نوره
1: آی لی نوره لی نوره ظالم نوره
0: ظالم نوره یعنی شیرین نوره نی نه دلال نوره نی نه رند نوره نی نه ظالمه
1: یا که این ها اصلا بیشم
0: اره
1: من افتران اما که به هزار جاره سر سرت کرد رادیو گردار کردی اصلا نمیدم بخوابی
0: اینی کار تب خوابی تمام ظالم نوره تمام وقتی ظالم هم تو بیشن شقه آیه پرسو ما دودیان درباره مزگف تکی دانه درباره جامیه دا مزگف تا جامی حضرت سلیمان لکی جان باجاریه آ الازیس ب ارزروم ج رحا د دیار بکر
1: آها ولن بیان زانی بو
0: آها تعبین زانی
1: ولی هر دو پرسه مهنسان بیا وی گل که خوش بیا اینه بده ام چی بکن
0: نه همجی چی بکن جاران و حد تشتین زور ده بیبی او وکی سترانا نین و ساتا هزار جاران گوه خواه بدی
1: حکی که از چی بیجم
0: چی بیجم گلو
1: برگرون بیجم بامد یعنی جار بکر بیجم الاز خاربک نوی دمان زغیب دازدکی خاربیت
0: آره
1: گلو خارپیت بیجم از دی بیجم خارپیت الان
0: چه دی بیجی؟ چه دی بیجی؟ تا چه گود سینا؟ الان تا چه گود؟ تا چه گود؟
1: دیار بکر
0: دیار بکر یعنی شقه دیه تو دی بیجی از آنم
1: بله شقه دیه از آنم
0: تام شقه دیه آها مجی اصلا اشارت کرد مالت آوا
1: بخوازم سلام بخوب شینم
0: نه نه ایرو سلام بلافتن
1: واا
0: ایرو سلام بلافتن ایرو تو نه ایرو من نه به اصلا سلام بشینی ایرو من نه به سلام بشین ها
1: دبه
0: نه نه نه کرم که کرم که بشین
1: از اول کوردیناتور ترت کرگی را چینم راستی بسایا وان بسایا کوما وان اف ترت کرگی را گوهی و ترت کرگی که بیهی گنه که برنامه خوش تده هیه و گنه که رزا فیلمی باشه هیه کی پلی قانانه گرد خبیت جی قامارمان حتا پیش کشبانا او یکو تلفونی من گره دیدن او یکو به برنامه چه دیدن چه همو یارا صاحب خودشیمیم
0: علیکم سلام از جی
1: بدل وان اجابان وردی زکریا جنبار مهمت آتالای موسا بوسکان و فسی گل تکیم و صاحب خودشیم
0: علیکم سلام امجی بوها سلام خوش در آتشینه والا هم جیش ده هز دیگه سینان جان تو پوپیلر تو پر مشهورش با
1: نه یا
0: والا تو پر مشهور
1: یا تو مشهورتر یا
0: نه نه تو مشهوری هم مشهور نینو با امانه تو خودی به سینان جان تماشا وانی من صاحبه سینان جان جیبو ها بشتار ده بعد جار جاران و ها ایرو پس نمده والا مالا وی آبا لی اوی جی بیجیم سینان جان جی پر و ها هجای پس نیه لماز سینان جان مردی نیه و من اوی گلک جاران جی گوتی هلی وقتی که ایدی برنامه سر وشانا ترده سر رادیو ترده کردی جیده وشانا جی بری بیشم سینان جان قرمان جای یعنی زازانی نه گهتاری رادیو و تلویزیون کریه بیوی آوای زازاکی هم بویا نه چیه مکتبه نه چیه جهکی تنه به سایه ترده کردی زازاکی هم بویا جار جانا و وقتی که برنامه زازاکی چه دبه بشتار دبه و زازاکی هینت به او زازاکی داخل و هر روز هم تشناج هینت به یعنی سینان جان کرکی که او سانه به سایه هم بیشن ترتا کردی همجی هفدانوی خواهج پاستیه او زازاکی هم بویا یعنی او قنال نه تنه هم بیشن خواه بلا فیلم هبه برنامه هبه آرمانج او هم تشناج هم هم بکن و هم تشناج همجی جوه هم ببن هم تشن دیار بکر فسیح گل تکیناتی آبی فسیح مرحبا
2: وی مرحبا سر چعبا
0: مرحبا آبی فسیح چوایی
2: دانه تست آبه تو چوایی
0: والله هزی باشم یا هیچ دما بحثا دیار بکریم ما قلت مزقفتك هيا نو يا حضرت السليمان
2: نجي حضرتي سليمان
0: نظن يعني

0: Belki rahayı be, belki rahayı be, ne zannın?
1: Ne hacı tüvezem, deh cara çünü ziyaretkâvi sahabelerine.
0: Eri, ki can sahabe hene?
1: Eri, Hazreti Süleyman leyi, Hazreti Layvi leyi, Halit leyi.
0: Eri.
1: Gelek sahabilerine.
0: He, lüve deri gelek sahabi hene. Ki can vakti hatına devre Hazreti Ömer'de?
1: Devre Hazreti Ömer'atına, Hazreti Halih Fethikiriyel ve şehit kettine.
0: Halit bin Velid.
1: Halid bin Velid, bəli.
0: Bəli, vaxtı hatına və mizgəft ava kirinə yan əv mizgəft həbuya, şu qəyən ki cami həbuya.
1: Eka, nə zanım, mədəmə, ava kirinə ki şəhid kətinə ilə bin evi dəfin andınə, bəri həbiyə demək ki.
0: Bəri həbuya.
1: Həbiyə. Əv yəbiyə, ulu cami yə həbiyə. 637 fəth kiri Hazreti Halid, Halid bin Velid.
0: Bəli. Lə, bəriyə mizgəft dər buya.
1: Dər biri.
0: Ha, dər buya pışra buya mızgar.
1: Pışra birini müvzeti Müslümana fəhkiriyi. Çar dəri tədə bunun bədəni. Mardin qapı, Urfa qapı, dəri çiyə salay qapı, hər çar dəri başqa tünnə bunu.
0: Bəli, əv hər çar həbinə. Nəhə çən dəri, hər həft dərinə.
1: Nəhə çar dərinə hər dəbun şəv, dəri də gürtün.
0: Bəli.
1: Hazreti Halid atilində fakülte çadır və gürtiyi.
0: Bəli.
1: Qarik həbunu, qarik dün bədəni qullik yəhəbiyi. Ati nam biri bana takip kirin neyse mesela ve düdürüz.
0: Dur düdürüz yani. Evet sonum çiro kente zahmet. Tözü mera dümeşe çiro kantı zanet.
1: Böyle
0: kalbim. Ne avrastin av? Çiro kşin avrastin.
1: Hep sahabi ile Diyarbakır mevcuttun.
0: Çant, çant sahabi?
1: Bistu haft haft.
0: Bistu haft sahabi ile Diyarbakır ile.
1: Evet Diyarbakır ile.
0: Cenk mübarek ya.
1: Böyle.
0: Ne yapayım? Porete hanın? Yan vaşiyonu.
1: ولا پرم و شیا این که رود بیه.
0: رود بیه تو تشت داتی نی سر سری خواه وک شاب خواه.
1: ام کم دن سری خواه.
0: کم دانی سری خواه.
1: ام حجینم در جامیه کم سری می.
0: هم هاوینه هم زمستانه.
1: دو عملی کم سری می بله.
0: هم هاوینه هم زمستانه.
1: نه از این آدم چی چوله مشوقه وانه چی گذا سری خش بوسیه احملا.
0: آره. نه از سر سری تو کم هی آپی ما. نه همی بحث شوقه بکن شوقه. Bila pırsama be, tebeceğin ki can şavqa ve şavqayı devleti Osmani tıhat nas kirin. A. Papak B. Kumik C. Fes D. Futer
1: Papak, papak
0: Papak?
1: Evet.
0: Cardın bu kıyım işte araşık kan.
1: Beli.
0: Cardın bu kıyım, cardın bu kıyım, cardın bu kıyım. Ta dengimi ne biyiz? Daha pırs kirgek teknikki şey bu, ta dengimi ne biyiz? A. Papak
1: Evet.
0: B. Kumik C. Fes D. Futer
1: Fes, fes
0: Fes
1: Peki Şaban'dı, fes başıma, fes başıma, Şaban, filme Şaban'dı
0: Püskülü ben olaydım Şıkkan C'ye ya ben sıvı tane o, fes'e
1: Beli, beli
0: Devam edin Aziz Hanımcı, tamam Fırsa bana dediğin şey, devarı götüne beşi yandana Pırkhaşa, işte aracı dükkünüm Demişin, dest, destan düşün Dest ve diğerin nokta nokta düşün
1: دست دستان شو در ودگر سر چعبا و دست نگاد شو
0: دست لنگان شو او چعبان شو اینا شقان دا چعب جتونه دست رو جتونه
1: الا بخوینه
0: اها بخوینم آب دست دستان دشون دست و دیگرم پوران دشون ب دست دستان دشون دست و دیگرم دلان دشون ج دست دستان دشون دست و دیگرم در مالی دشون ده دست دستان دشون دست و دیگر رویان دشون
1: تمام دست رویا دشون
0: رویان دشون
1: یعنی رو دشون
0: نه شقون ده تو نه سر چاوشی بر یومی نه گوت دشتن
1: ده رویان دشون
0: ده رویان دشون یعنی معنی اوی چی یه معنی اوی گوتنه تم دست دستان دشون
1: شو داوی سر چاوی خوش دشون رویو خوش دشون
0: یعنی معنی اوی هایه ها
1: اره
0: تمام شقا ده رویان من اشارت کر چون مالت تو آواب فسیح امانت خدای با
1: سر جوان
0: سر سر جوان صاحب خودش در راضی به
1: تماشا الله اعظم باز هر جامعه
0: خدا قبول میکه
1: سر جوان
0: حالا مز گفت حضرت سلیمان نو بیرو نزدیک تنی نه
1: سم ناگنی
0: ان ناگیجی تمام روز یکاد ان شاء الله امانت خدای با تماشا وان ما اپی فصیح دشتن میجه ان شاء الله جمارو دعا بکم نه از خازم جارد تلفن خو بجم 0312 463 20 notu 1 0 311 463 20 notu 1 jimara maya. Amde chumane Abdullah Kuloğlu hatiya. Abdullah Bek merhaba.
1: مرحبا کاکی عمر.
0: مرحبا عبدالله بیک، تو بخیراتی؟
1: نه بخیر، خوشی دابن.
0: اونچانم باشن. الحمدلله بخیر باشن. الحمدلله،
1: این ساق بین، خودی جوار آزیب.
0: چه مایی رو باشم، جوانه ای رو تلفن نهاده بود.
1: هبا احمد نرخم.
0: هر اخ شکر، شکر تو برنامه، تو بش، تو نکو، جوانه تلفن نه. جو دیار بکر، دیار بکر، مردین وان باتمان. جوان هر چهار باجران دائم جوان
1: رفت. هر چهار باجران زادتر تی بله.
0: اره، لی امینه که گازم نام بکنی ها. بله جو هر دره بی.
1: بله باجار مهیجی بین.
0: اره بله جو هر دره بی. به تایبتش بله جو بینگول بی. مثلا بینگول تلفن نکنی ها. پر عجیبه ها. جوانا پر عجیب ده. چما؟ مثلا جو بلیسه ته. جوانه ته. جو موشه جی ته. جو علز جی ته. جو سمسوره ته بینگول بها نو دو مایه. جو بینگول تلفن نکنی.
1: قرص و اردخان جنای
0: قرص و اردخان شرنخ سرت اوجی کمی حتی نه کمی پر کمی یعنی
1: کمتی
0: ها خاصی زیاده تر بولا نالد لبک پر سامن دربار سوره دانه سوره حجره دا تبیشن لگور سوره حجره دوه انسان حتی کنگ عبادت بکر آ حتی اختیاریه به حتی مرن به جا حتی نخوش بکوه ده حتی داوی صالح
1: حتی مرنه
0: حتی مرنه حتی مرن به
1: دوی
0: هم عبادت بکر
1: بله
0: یعنی شقا بیه تو دو بیجه از زانم
1: بله
0: او پرسشتار راحت بو
1: باش بیجه
0: اره پرسا ما دو دیان جی گوتنه کردی دانه و هایا گوتنه لسر هیکان دمشه جیبو کسی چوا ده گوتن آ جیبو کسی سستو هیدی ب جبو کسین دل نازک ج جبو کسین ویرک د جبو کسین بیچاره
1: ما ابی سری دو آیا جبو سستو کسی سست
0: کسی سستو هیدی
1: هیدی
0: یعنی تو بجه سر هیکان و ها دمشه
1: سا هیدی هیدو دمشه هر وقتی کوهیگ نشکه
0: آه تمام و یعنی شقا آیت تو بجه از زانه
1: بله
0: لی دردار تو وقتی تو انسان رو بخواد بین خوشتنا چنه اصلا
1: خواهشی مرو نا چه این مرو دویجه دویجه هم مفاهنه سر حیکان چه
0: سر حیکان که اره جاران جی از اوها درهی داد دچم کسی کل بریام اوها دمشه اوها گران گران دمشه گران گران اوها قی انسان دویجه زویه بابی وانه اوسا گران گران دچم والا که از دویجه که هنه که هر نمجره به مشه روی ور بچه ایدی از ایجی اوسا بیجیم از ایجی بیجیم سر حیکان دمشه
1: بری سر کند مشه او گوتنی بازم آن ده هیه
0: نره جی با کستین سستو هیدی مال تا و عبدالله به
1: بله مال و جی آوا به نام جی بخیر
0: سر سران سر شام تماشوانم عبدالله کل اولو برسیم خدا اون گوت لسر هیکان ده مشه جی با کستین سستو هیدی ده گوتن نزانم بلکی جی با کستین دل نازک بله اما وها قالی کن هیکی جی وها نازکه بلکی جی با کستین دل نازک جی بگوتن یان جی کستین بیچاره را نزانم یعنی برس و بعد بکو جدا با بلکه عینی به یانجی و حال مالا و دایکن و هبن باوین و زاروکن و به تایبتی زاروک هبن تلفن بدن زاروکن خواه و هم به زاروکن رو با خوبن به برنامه خوشتر ببه و رنگین تر ببه نه همه پشتیوانه هر استانبول لی دنگ دنگ که جد دیار بکره یا جد پاسوره یا جد قلپه یا که آتیه فواد زنگین آتیه فواد بک مرحبا فواد زنگین به پس نه دیار بکره قلپه
1: مرو
0: بوری
1: خرو متا پیغمبرو
0: مرحبا فواد بک تو بخیراتی
1: ساوید چاوی منی تو باشی
0: خودش تر راضی تو چاوی تو باشی انشالله
1: والله الحمدلله باشن ایمان سلامتی به
0: الحمدلله شکر تایی رو دیار بکر ننویسان دیار تا بری دیار بکر دنویسان تو ساتی بیرام
1: ای والا دستی مرا نینه مگوتی استنبول بشداردنم
0: ها جی بروی
1: اوی بوی سواویی
0: اره یان تا دلتا بوید تا وقت دیار بکر بنویسانده
1: بله مسعده تایی از سلاب که خوش بلغاتی و خیلی شیرین و رابطه
0: جنها و کرم که
1: محمد شیرین خواستی گنده خواستی گاد تاقا علوف که
0: گنده؟
1: از سلاب خوش بر حیانی به دجرا شیرینم
0: گنده چه؟
1: مال باتا وید گنده خواستی گا
0: گنده خواستی گا
1: تاقا علوف که محمد شیرین را
0: گنده خواستی کن
1: چه؟ مال باتا ای تبیرا
0: چه ناوه خواست گنده خواستی کن؟
1: خواستی که همیا راستی گا جه راستی گا ایمی
0: ها راشیکا
1: در رومی
0: چه نام نسا هم گنده فاشکان هم گنده راشیکا
1: هر دیش گنده باد کنه
0: الله الله
1: اره والا
0: مثلا چی ما گنده و راشیکا چی ما گنده و خاشیکا
1: ای والا این دوی کالکی ما ام زریعتا

0: شيخ بادينن شيخ بادين حتى كوريا هنا جوان حتى يجي رشوبيا يجي خوشوبيا جوور تنوف
1: هن نوي وان رش خوشو ورشوبيا
0: بيشي ما نوي رشوبيا اي خوشكا خوشوبيا
1: ها مش وها زانكر مقود وها روية وان رشا يانجي روية وان رنده سپحيا جبالو قطنا او گنده وان او گنده خوشي كونه او جي گنده رشي كونه
0: ای ولی ما وسا ساکریز
1: دیروز کرد. دم تا جوراب وگود او هاتشه ما.
0: بله.
1: اره ولله فواد بگو ولله از هم کنیم. اصفر نامی خواهش مون ولله. نه همه بحثا چی بکن؟ هم بحثا دولت هم بکن.
0: بله.
1: همه بری خواب دن دورا دولت هم مملوکیان.
0: مملوکیان؟
1: اره مملوک. مملوک دولت هست بیشم؟ دولت هم مملوک.
0: تازه شده ساعت.
1: تازه؟
0: مملوک دولت بونه؟
1: اره. بلا به تمام بلا پرسامن به تو بچین دما دولت مملوکیان تک جو خلیفتی درباز کیجان دولت بو آ دولت اموی ب دولت عباسی ج دولت عثمانی د دولت صفوی
0: والله این کیجان دوره دا یعنی دیروک
1: نه از تاریخ
0: کیجان زیان کنه وی دولت او دولت وی وقتی
1: وی وقت پشت فتح استانبوله اوسا باورد
0: کم استانبوله
1: بیا اوسا باورد کم قای پشت فتح استانبوله بوسا تیشم
0: پکی از دولت دو کلیه؟
1: او دولت نزدیک مصره یه اوسا
0: ها مصر
1: نزدیک مصره یه
0: از اولی عربستان و عرب
1: اره تو بشه خلیفتی دست وان دو بویا پشت که حتنا فتح کرن پشت که دولت وان تک چویه خلیفتی کتیه دست دولت اکیدن یا دولت کیجان؟
0: دولت تا صفوی
1: چه؟
0: صفوی دولت تا اموی
1: اموی قرار تا با؟
0: قرارم سون از
1: آن تمام سون آها خلاص بچو وقت شقا اموی شقا آیه آیا پاسوره تمام
0: آیا پاسوره بله
1: پرسامه دیدیان در حق حیوانان دانه کی جان حیوان بی کسر خواه بزورینه به هر دو چام خواه 360 درجه در دور خواه دکاره ببینه آ کیو ب قرتل ج پسیک د بقالمون
0: از یه قرتل بیجم
1: قرتل؟ چاو بی 360 درجه هم دبینه دکاره بزورینه 360 درجه هم قرار تا داوی قرتل ها؟
0: ده دون ده
1: ده بکالمون
0: بکالمون
1: تمام وک شقا دهی بکالمون
0: تمام نیگه دیگرد تمام بگی
1: نه از بکارم بیجم تک بکالمون ما اشارت کر چکا
0: اری اری اری
1: یعنی چو مارت آبا
0: ارسال چمه به خودش ترازیم
1: سر سران سر چمه تمام شوان نازیز گهتار این ترتا رادیو خردیه برنامه ما هیچ نیزی که نیف ساعت اکیوی هیا کسیم کو بخوازم بشتار ببین کسیم کو وها بیژن است خوازم بشتار ببم است خوازم خوابدم ناسین است خوازم بشتار وی صحبت ببم است خوازم وان پرسان یک به یک ببر سوینم است خوازم سلاوک بدم و است خوازم تلفن بدم زارو کم خواه است خوازم تلفن بدم دای با بخوا فلان بهوان من حتی نها ده هیجت جمارت هنج ده لبنده ببین ما بگرن تلفن ما 0312-463-2091 جمارم های نه سکنن ما بگرن پشت استانبول پشت دیار بکر پاسوره هم دیچه رهای سلطان کارامانلی ها دیه سلطان خانم مرحبا سلطان کارامانلی سلطان خانم دنگ نایی دنگ نایی دنگ نایی جی سویر اگی بو ساته هشمه سلطان خانم دنگ نایی هم دیچه وانه نوریه یورگون ها دیه نوریه خانم
2: افندم
1: مرحبا
2: مرحبا تکرم کشتاوان
1: مرحبا تو بخیر هاتی تو سرسران هاتی تو سرچمان هاتی چاوه این نوریه خانم
2: الحمدلله هم باستیم چکر اما تو باستیم
1: الحمدلله هم باشن زارو که نجی مکتبه هاتن
2: بله
1: هاتن اشکر الحمد
2: زاراتی من مکتبه کمینم
1: چاوه؟
2: زاراتی من مکتبه کمینم همه مازن هستن
1: ها همه مازنن همون گفت از اولی که تیم پیچو کنه جی مکتبی حاطه نه فلان
2: ما والا تورمه نمه تو نازل مالک من
1: ها نویه تا چند سال نه
2: والا بعد از سالی شهر سالی تیم سالی ما
1: ها هر سالی و های ماشالله چند نویه نه ده نویه تا هنن
2: خودی ده پرترن
1: ده هم پرترن زیاده ترن
2: بله
1: ماشاءالله
2: این ها تو پرترنم یه پرترنم
1: ای تو تام حساب اوی نزونی تو تام حساب اوی نمیم خود نزونی
2: به تو حال ده هم
1: ای والله کردی ما وها نه چند کسی دیدین جی وها بشتار بود می چند جارا خواستی میگو چند نوی این دهنه تو بشه گلک وقت تو کاسته بشیم چند زارو که دهنه تو بشه پینج شش وقت از نوی آن تو بشیم تو بشه والله یان ده ها یان دانزده ها تا وها نکار رقمک بدن ها
2: نه خواد بود تو زنی بود بود تو تر هم نیمه نکنی
1: نوریه خانم نوریه خانم نوریه خانم وانه بحر هیا گل هیا یا نخیانوس هیا
2: گل هیا
1: گل هیا؟
2: نه
1: الله تو وانی نینی الله تو وانی نینی
2: امیزه آره گل هم بله دام
1: ادوه تاو سر دا گوتی یا بحر هیا
2: نه رپم بحر هم بله گل
1: تو به اصل خوش وانی یا نه؟
2: از حقایی نم
1: جه کداره؟
2: حقایی
1: جه حقایی تمام همه زانه تو وانی نینی ای تمام سبوی تا گل گل
2: تاکه تو هم بزن بحر زاتم هم بله گل
1: آره لی دوی تا سر دا بکتا بحر و هنه
2: بکتا آره آره پراز بگیره
1: ای نوری خواهم نوری خواهم نه همه بحث اوخیانو سان بکن
2: بله
1: یعنی بحران جی مازن تره
2: بله
1: بلا پرسام ابه تو بجن اوکیانوسا هری مازنا جیهان کی جانه؟ آ اوکیانوسا هنده ب اوکیانوسا اتلانتیک ج اوکیانوسا پاسیفیک د اوکیانوسا اطلس
2: پاسیفیک
1: چه پاسیفیک؟
2: ج
1: تو خدا چه قپیه ده؟
2: نه آدم ج ج
1: چه ج تمام شقا ج پاسیفیک ام اشارت که نو چو تو نها بجه کی قپیه ده ده کی آلی کاری ده ده
2: چه کسی بیرونی
1: نه؟ نوسته نبیزه چه کس دنگ ده دنگ ده نبیزه چه کس آلی کاری
2: بودم الان تی قپیه ده ده
1: از قپیه نادم از آلی کاری دیدم
2: آره
1: از قپیه نادم
2: من اجاب آره
1: آره نها تو دیمیشه پاسیفیک شی بحروانه مازن تره
2: خدا افلون مازن تره
1: تمام لبردلی من بحروانه مازنه
2: یعنی
1: آره تمام وقت شقا جه
2: من بودن انگولا مازن ام بن انگولا مازن گولا وانه
1: آره آی نو سانش با
2: آره
1: بلا پرسامه دو دیان به
2: بله
1: ده بجن لی دنیای پشت زمان انگلیزی و چینی
2: بله
1: هری زیده کی جان زمان ته آخافتن آ فرانسیزی ب عربی ج هندی د آلمانی
2: من
1: فرانسیزی نفوسا فرانسیزان زیده؟ نفوسا فرانسیزان زیده؟ نفوسا کشان زیده؟
2: انگلیزان
1: تو کستون آلی کاریتا بکه؟ لجمت ده؟
2: من کسیم نه
1: بلا قصا قص بکه؟ نوی انت؟
2: انگلیزان
1: نه نوی انت زحفه نو شقند انگلیزی تو نه؟
2: یا
1: نو شقند شقه پرس بخایه جغین انگلیزی یعنی پشت انگلیزی و چینی زمان هر کو زیده تا خوفتن کی جانه؟
2: آلام
1: اره آ فرانسوزی ب عربی ج هندی د آلمانی
2: هندی دون
1: هندی
2: عربی
1: تو دو بجه هندی نفوس آوان زحفه پره جم ملیار اک زیده ترن
2: جعبی بجم عربی
1: تمام عربی شقه بایه
2: بله
1: تمام ای اشارت که نوریه خانم
2: الان مملکت جلیم رو میشکریم اومن
1: چوا؟
2: بسیار بخمم بسیار میشکریم رو
1: نه استغفرالله استغفرالله
2: امریکا خمس نومو
1: اره
2: جلیم خیلی اومده شاد چوا
1: سرسران سرچان تماشوانم
2: سرسران
1: تماشوانم نوریه خانم گفته یا رب دم اوقات کنم جنگ کارم باخم ولی حاصل کلام نوریه خانم صحبت های خوش بود لی صحبت خلاص ام دیشان استنبوله مراد یوجه آتیه مراد بگ مرحبا والا مرحبا مراد بگ والا پر باشم تو چه وای توجه باشی؟
3: والا باشی از سراغ بگ والا اندی سهره داشتیم کرا پکی نداشو
1: تو چه کداره؟
3: استنبوله نه هم یعنی بسنای دیشنه باشا شهری
1: اره جرا دویت تا دنگی ما بهیست دو هاتی
3: ولی من جاره کلیدام و گواد جاره کلیخم هکه داری ازی با خوندن هکه ویدیه لینا دن همه چه جاره

0: والله شانس تحية.
1: على إيرو بس إيرو سرود عم هابو يعني عم هابو.
0: تبي جن دعاء مال خزر عن قبول تبم. تاس سلام يا خاش شان دن هفتيا بره.
1: أجي
0: كسش ترى دعاء كده جبر يوصل.
1: أولا يعني بسم الله.
0: أري يعني مثلا تبي جن دعاء ديو باون پر معقول باشن دقابل دعای ما این اوسا مثلا خزور جی هم بجه خسی جی دعا او جی وقت دیو باو نیر مثلا دعای ما جی این بیوی آوه قبول تبه نه اوسا
1: او او جی جداتی آنته نه یعنی دی باوی نبا خزور خسی نبا نابر اضافه تنه نه
0: ایره تنه شما
1: یعنی گرم برم سواجی میتانی هف بگره دی باو خوشی گرم برم زانم برم چونکه دی باو چو نایی بیا
0: ایره دما چو ایدی نایی
1: جبروی گره مرم قیمت آن زانه بره
0: بله
1: بینیدی ها
0: مراد بکنه همه چه بکن همه دو پرسان شتاب پرسن
1: بجه کرم
0: بلا پرسان بی تمام ده ده نو سه سالین داوی دا ده ایریشن اسرائیل دا چند هزار زاروک هاتن کشتن
1: بله
0: آ دو هزار ب دانزده هزار ج پانزده هزار د بیست و سه هزار
1: یعنی 23000 زار اتنا کشتنی
0: 23000 زارو کاتن کشتن ده ایرشن اسرائیل ظالم ده او قاتل ده
1: یعنی فعلا سوالا مر بر خود کرد زار اتنا کشتن یعنی که در ایرشی ظلم نر ده
0: ها والله حسانه یعنی اوجی تنه دنا سه سال این داوی ده شخواه او ایرش به سالانه دوام تکن به سالانه یعنی کارو کریا رو نه بخوابن
1: گیمانی هم مسلمان ها یه هی یعنی هم بشین
0: اره
1: بخواب یعنی مسلمان سلیون اگه زیر نیز بیدتره یا هم یک نینم ها اچاق هم رو یک نه و دون مروف بکر می هم یک نیدیم
0: مخواب نسانه
1: اه بله
0: تو اک 23 هزاره بحث واته
1: بحث با من ولی خالان نابینم
0: ها راست جرادی دیتا گفت
1: او 23000 کجا نهی اوکی
0: تمامه 23000 پرسا ما دو دیان دربار دولت آن دانه
1: بله
0: جوان کجا دولت اکه آ افریقای باشور ب افریقای باکور ج افریقای روشلات د افریقای روژاوا
1: افریقا باکور
0: باکور
1: باکور
0: باکور کجا نهی بی
1: باکور کوزه
0: ها کوزه افریقا یعنی تو بیشیم ببین ناوی دولت ها که یه؟
1: گونه آفریقا، خوزه آفریقا یعنی گونه خوزه یه بلیشیم گونه تیره هی تو
0: اهره آفریقا یا باشور؟
1: باشور باشور او وقتی
0: باشوره؟ آفریقا یا باکور ببین ناوی دولت ها کتونه لی به ناوی آفریقا یا باشور گونه آفریقا ناو هیه دولت ها که یه؟
1: باشور
0: هیه تمامه وک شقه آیه تکوت از زانم
1: نه
0: زانم مجی اشارت کرد چون مالا تا آبا مراد بک
1: تمام
0: خدا رو یا تبکیری بکن مانت خدای بک تماشاوان ما استانبول جی تلفون بها هات مراد بک برسوان پرسان هنه کجی در حق وان ظلم و سیرال دو جی آخفت مالاوی آبا پیشت استانبول ام ده چم بلیسه کازم بیل تکیناتی ها کازم بک مرحبا
2: مرحبا سلام علیکم
0: علیکم سلام علیکم سلام آپه کازم تو بخیراتی چاو آپه کازم والله از باشم لی خطو تا خوش نکشه ها
2: از ایرو لگندم
0: ایرو لگندی؟ اش خواه تو هر دایم لگنده خواه نبوی؟
2: نه تاتوان
0: ها تو ناوند و تاتوانی
2: اره
0: دی تو ایرو چوی گنده خواه؟
2: بله
0: جبو چو چوی جبو اوها ام بجی باجان هنه خیار هنه تشت تا چاندنه جی بروی تو چی یا جبو اما بهناتا اوها فرح بجی بروی تو چی؟
2: نمو هر جبو بنافتی
0: عجبو بهنا خواه
2: باران سی همی خواب ما نمانم باردا
0: باران خوشت باران یا نرمال؟
2: دید سکنه جاست
0: دید سکنه؟ اینشالله زیده تر باره
2: اینشالله
0: اینشالله هیوی ها مجه اوه ها پی کازم همه بحثا نخوشیه که بکن نه نخوشیه جی باکتریه جی رو باکتری تو بشن جی گشت خواب این مریش که در باز مروان انسان انتبه پرسوه های کی جان باختری جی گشت خواب این مریش که چه دبه آ تتانوس ب سالمونلا ج کولرا د شاربون
2: شاربون
0: چه؟

0: destek çene be.
1: Xudê işte razı be.
0: Efe zoruk filan nevi zoruk.
1: Hele hele herkes mala kuya.
0: Hey maşallah.
1: Eci tekayiti me, eci malda me, eci pili em le, evlikin çay çorba mı dizem mi, kev kev em le.
0: Jimam ama aciz neke ha. Valla, jimam ama aciz neke.
1: Ne ne, jin kutsalın, jin tacı seri insaneti ya. Ciye jine ayrı ya.
0: Eri Allah sana. Çen neviye tehne tüşü jimara neviye kat son yanına?
1: Ne ezdiklerim ki, dedi çar hem neviye menaneti
0: indirtti ve. Hadi kayıp geçin.
1: Oh, hadi iman et ekran.
0: Zoruk çendin?
1: Zoruk şey çendin, çubu emri, hadi ben şabil hayatına.
0: Hadi rahmet hadi bir kez yen şöyle rahmet hadi. Yen sağlıcı hadi ömrəki direş bir de.
1: Amin amin.
0: Abi mi tu noha sarhadi. Hene ki tu neziki botani.
1: Rast.
0: Le hela va dagbejin pır boş derdi kevin.
1: Rast.
0: Dovat en vaşı xoşun. Hun dovat onda oha bir derdi ki bejin govende hadi gelen. Az bavarım dengi taş olsa xoşa.
1: Vala dengi sar xoş veli jali berne xoşat değil ki. Hene ki beynamın tegirsin.
0: Tegirsin. Tamam. نها پرسام دوباره سترانا دانه
1: کرم که
0: تو بیشن ده سترانا آیلی نوره دا نوره یکه چاوایا آ ظالم ب شیرین ج دلال د رند آیلی نوره لی نوره لی لی نوره آیلی نوره
1: لی نوره یکه چاوایا نوره Zalim nuri, zalim nuri,
0: zalim nuri. Sıtran çoğu bu, tam ne hatı şey mi?
1: Ay, dedi, bejna, Kur'an sen nuri ya diye gudun, eza, ku nuri hele ki dilini kavim diye, eza, hafifini mi jere gudiye, zalim nuri.
0: Zalim nuri, eri.
1: Eri,
0: eri. Vek şıkka ayet zalim, bersi vataya, ta gud, az zanım şıkka.
1: Veli, az zanım şıkka.
0: Pırsamaya dudyan, Mizgafta, Camiye Hazreti Süleyman, Likijan Bajariye. A, Alaziz. ب ارزورم جرحا د دیار بکر
1: و از نشانش میم ل دیار بکری که
0: ل دیار بکری تو قطع چی دیار بکری؟
1: شما نبرد در وصول تدی اندر دزیاره دادم شونه
0: ها دم تو نچی هم مزگفت هم حاصل تندی تو نچی نو سوره
1: نه خیلی ما نگریم
0: اینشالله نصیب بیا
1: اینشالله
0: روزه که والا دیار بکر خوشه
1: ولی ولی
0: از دو جاران چون پر خوش بود
1: لكن إجا ولات ما تل خشة ولات ما تل شرينة إجا الجبل هناك كل صل حطنا من ويشاغي ذا تدي الولات هناك بيشي بيكاري هناك سكنتي هون الولات يوصى ولات يقول از قولا وانا تريد بقولا وانا دلي ولاتا أنا يتجار جبير لكن ديساجي ولات ما يعم بشين تواجب زیارت کن تری چاوی منه هنه جلا زهری دی بیجیم برچی برا هر کس سوی رم باش بزن به تو باور بگی برچی بونا ولا بخوا از تیلون هنه جیان آدم
0: بله آپی می پر سپاس کمش دارا
1: حیدان آسان به
0: خودش دار آزی به
1: حیدان آسان
0: به امانات خوده به سلیم مجی آدر جواز را
1: دوی عره دازم منصبت آوه از زیگل خوش خلقی خوش حموش کارا سلام و حرمت خود پیشکش کنیم به طایبتی جوارا که این کانال همه یامه یه ام گذار دکن کسی صدقه جنه دارمه حقی می ازانی
0: اره خودش برای
1: خودش برای خودش گرک سابن اون هر ادن
0: سرسران سرسران
1: روش باش روش باش سلام و حرمت
0: ایرو گلک تلفون جمعه را حاطت جی دیار بکره وانه بلیسه اردخانه ور حاصل کلم جهر دارن جی اردخانه نهاد یا ایشالله به سخات ایشالله به نها هفت دقیقه ما دنا وان هفت دقیقه انده از وان همه پرسان به بس بینم داوی و برنامه دیجی ناوی و بیشم دب دست ببکیم لا پرسان به دنا سه سال این داوی دا دیرشن اسرائیل دا چند هزار زاروک هاتن کشتن مخابن دیرشن اسرائیل ظالم دا تام 23,000 زاروک هاتن کشتن او تنه دینا سه سالان دانه شخواه بریاوی شخواه بس سالانه او اسرائیل قاتل ظلم کرد شخواه انسانات کجا نبجه او جنه زورو که اختیاره میره فلان بهوان چی دبینات کجا مخابن 23,000 زورو که فلسطینجی چونه رحمه خوده خود رحمه خاله وان بکه پرسامایا دودیان جوان کیجان دولته که او جه افریقای باشوره تماشوانی من به ترکی جرتو بجه گونه افریقا افریقای باشوره ایلی افریقای باکور تونه افریقای روشلات یعنی افریقای روشوات تونه تین افریقای باشوره های بوی ناوی دولته پرسامه های سیستیان کیجان باکتری جه گوشت خواب این میریش گیت چه دبه او جه سالمونه لایه

Bername Ronia Evare ve Evare ji geleke şene brasti ve Evare ji geleke jehatine gelek mesaj u peyam hayran yaştına berdeste me yani usam bibejin ne zede gaviye peyam renadın hevdu hotiye tüp khair hatiye aj bajar İstanbul'e ji gazi Osman Paşa Ahmet Öz kazanç kuşkan esrin gotiye tü çava iti baş ve tü bibeji tü çava yi şu az ebeş me az geleke baş malata ava az hevi dikim ku hamu guhdarin TRT Kurdi radyoyi başın dibe kudna var roje de heneki un vestiyayi bin dibe ku heneki ne baş bin le ne hac ne hau pevde şu bernama ronia evare despekri hayran eme bhevdura bisitrana him beytir baştiru خوشتر به من گوتیه نها خلق ال ادی امان ال سم سونه ما گهداری دکن اصلا به خو جوان ردشین بخویا ی برای من حال استانبول دخبت علی مال با تاویل ادی امان ال سم سوره یم جسلا به گم جوی دری حتا استانبول ادی امان ال سم سوره یعنی کیل کی دری کی جان باجاری کی جان گوندی انجیل کی جان ناوچه ما گهداری دک دنگ ی مد گیجه کی دری ام سلا به گم جو تفکر ردشین و کی دی جی گوتیه ایوار باش و شان خوش خوش کان نسرین نهال باجان مردین نوچاوی هری شیرین لقو سر القزل تپرد ری ده ده ترافیک ده گوتیه مدنگ ترت کردی رادیو وکریه و هم گهداری آوه دکن ستانه که خوش خوش گوتیه و جبو مالبات اخو از دخوازم برای سلمان گمش او هبو کاناش مره نویسان دیوی مالاتا و ریاتا وکری به کسی نها ده ترافیک ده حیران وسا ترافیک بر و بهرکه خوشی بهرکه و بخیر و سلامت بگه جنجی خواه ناستران اوار سر رادیو ایجی هم دیاری و توقع دکن شوان پرور و ببیجه لیلا موسیقی

برنامه رونیا ایوار وی وارجی گلک شینوی وی وارجی ستیانین خوش وک میناک لحیه که لسر دلی ما به هرکه جاره که دینه زجمانه خواه واسابه تیخم بیرا و از دخوازم که وشی جمعره بینی ویسینن دناو هفدو ده وی وارجی و رکه دلال ام بگرینن هجمانه ما هر دایم حاضر آماده لبنده ویه سفر پینسو

501-818-318-518 لون دکارن مساج و پیام خواهج مرا بنویسینن وکی دین ایجی رو پلامه یا اینستاگرام ایجی هر دایم حاضر و اما دل بنده و یا لوگو یا مصوره که گله که دلاله هیجایت وی دره اون دکارن ما بشو پینن ما تاقیب بکن مساج و پیام خواهج مرا بنویسینن وک هر یوار ام وی یوار ایجی دل خواب سترانا وسا خوشتر بکن بکن زنگا زنگا دل خواب نهاجی وی پوتپوریه که گله که ایجا ورسر رادیویه.

0: بله برنامه ما به حمود دلار یخوا بردوام دکه وک هر ایوار وی ایوار جدی سی ممجار او جدی لیجیان قطان دیه و می ببان هر دو جوان هیجار سر وی نیخاش بکن بشتغلن لی از خوازم پیشی ویا بپرسم رمزان یعنی دنام جیان ده گل اکتش حتی نه اگوهراندن قبا گوام زاروکتی خود فکرون حتی تمنی می انها گل اکتش حتی نه غیراندن یک جوان جی یعنی هم جی چای و قحوه گل اکی حزد کن و دچان دمه کردی ده جی جی اکی مزن دگرن یعنی میناکو گوا نیوان امته هینگو بری ورن از باورم که دیه ما باو امت بیجون که اوه که چای بسرده لی بلی نهاد ویده می گوام ده فکرین گل کس ترموسی واند دسته وانده چای اخو آجی قحوه اخو بخور دیگرین ده بیجه ام مودای از خوازمش ته بپرسم بگرو تو چای لید ناری
1: از اولو لید نارم بری قحوه پر زیده جوره وی تو نبو قانی تیبرام و دما زاروک بوم قهوه قزوانا هبو قهوه ترکا هبو لبلین الحموم علا تاوی بو گاوه میوان دهات جوان را حاضر آماده کرنده بو دما دایگامجی قهوه دقلاند بینای دهات برپوزمه آنکا مقالوه کرد بنا دیس هات برپوزمه او بینا بره میوان دهات جوان را دهات قهوه یاجی مرد چو قیز خوستنه نهاجی روژا مجیده دوام تکف هینا لبله نها اسکارمولو بیشم گلک جورین قهوه درکتنه روژه مده قهوه سار، قهوه جمعت، قهوه گرم، قهوه بشیر، قهوه کم شیر گوره گلک
0: براستی، چطین گلک هیجاج مرا گوت آسار هیه یکا می نافدار جه هیه رمزم یعنی جرد گوتن مرا اوجی دمی شینا ده گلک نافدار بموسا گل سر آگر ده چیکنن یعنی زحمتی ها چیکنه گلک بزحمت دریبازه ده زحمت در باز بوله تا ماوی جی گلک خوش بوله دیجیانه می روش

0: راستی وی واره جیم گله که شینه نمی سل لمجارین گله که شیرین بشتغنش خود دونی وانه من گله که هیجا جل وی درینه جبیلی وی جی گله که مساج و پیام جیانه از ای بری خوش بدموان جی گوتیه وشان خوش ایوار باش خوشکار نسرین حال انقری ام و گهداری دکنم جناب کارو بار در کتنه سترانک جرزان کوچ هبه اون بین سر رادیو گوتیه می گله که کیف خوش ببین برای فرات اصلان کان جمره نویساندیه وکی دنه جی گوتیه ایوار باش و شان خوش ستران وره سر رادیوی جبو حمو گوه دارین ترته کردی رادیوی براوره وکی دنه جی خوشکا اسماج مره نویساندیه گوتیه ایوار باش و شان خوش نهال چانه کاله ما گوه داری دکم که خوشیه که مزون گوتیه مدنگ ترته کردی رادیو چانه کاله وکریه و مگو دایه ستران و براستی هم چپکا جوی داری لیه دیدن حتا چانه کاله امش خوشکا اسمارت بیجن هر بیجی مالا تاوا ام دزانو که دنگی مل چار علیه ولید جیب حس کرینه که مزن بربلاف دبه جبوه که جمگله که که خوشن چخوا مگوتو بودو هم نیوانه منین هیجانه ایدی میوانتیا و خلاص بو حیرا ساعت تک دو ساعت خلاص دبه جاو دمن معزوبان ایجا ایلو مید ناف هفدو ده و که خوش که برای هفدو امی بشتغلن مگوتو بود تشتین ده میبره ده وسا این نب مودا بون لینا آنا بونه مودا و امل سروان هنه که نقاش دکن مگوتو بو قحوه ما باسا قحوه کر آودان که خواه ملگر خواه برو آنی لی از دخوازه من تشتیدنه بپرسم شیو نور گلو گواز ده بیجم ده میبره وی آنا ام دوزانن بسایا تکنولوژیه گل اکتش حاتیه گوهراندن لی تیج مره ببیجه چه جایی
1: د بری د عادتن وګ بهو رونشتاندن بهو چای و خورن سردانه خیزو جیرانن کرینګله گرینګبون مرو زیاده تر دمه خو به مالبات او حوالین خو در باستکن هر ویها جلو برګن کفن شوبی ج د ناو ګل د جهه خو تایبت او هبون
0: خو وسایه یعنی د دمه بری د دنام مالباته د گاواگو امرو دنشتن او جواته رمضان نزانم کوته شته گاواگو بو پشتي شيوا ايواري حمو مالبات او صوبه مي اردو ابو املګل وي رودنشتن سرويجي او تشتين يعني خوراك يا زبستاني هبون باستي خبو کاکلي گوزا ابو يعني مالبات دي او باب او تواهي زاروک املګل وي رودنشتن کلو گاوا مبان هبو کنه گوت تشته گشته در واس بو زاروک يا کوسا
2: بله راست تشکات ویرام بره صوبه بود مالا او کالوریفر تو نبود دوغال گاتش مشتیه وره تو نبود مسئله خود ششت حیاغ هم دی چون اودا صوبه هم دی قفلین مدگو هم دی بر صوبه در رو دنشتن
1: تشتمه مشور بود او دی
2: ویرامه
0: خب تشتشین ادسانم
1: تشتشین مشور بود
2: ما بر رو داتنی سر صوبه او چه دی بود
1: چایا از سر صوبه جی خوشی یعنی
0: دبی تاما چا ازنگا
1: ام وری
0: گلک خوشب اجاره مزان یعنی دزان دزانه کو بسایا تکنولوژی یجما گوت گلک تشاتنه گوهراندن گلک تش دجیانا مده هیسان کر یعنی وسا سبن ک او بالی بالی گراند سر مراکر لی هنجی تادیج زور زوریا وجه وک مینا کو مالبات مل نیز می دیو با به مسری مده تلفون ادای امو یرانا کن گلک گلی گازنج دیو بابا دوی واری دای یجما رب بجه چی
2: راست گلک گازنی وان های لبلی راحتیا تلفونو تکنولوژی جه هیه نه هم مالبات همون ال هنده هن هنگ جل بازار کی نه هنگ جل ولاد کی دنه گاواگ دو خوازن به هفدر با آخفن سر واتساپ دل کامر ال هفدر دکارن ادوار داد آخفن امشی راحتی آوی هم کار بیشن
0: و راحتی آوی ام دکارن موسا جی ببیشن یا تکنولوژی تب تواهی نه نباشه یعنی موسا نی نسر زمین یعنی دورانی نیز دکه لی مخابن گلک جارا جی گلچتن لگل مه این نیزی مه جی دور دکه لازم اکو به هر سنگی ام وی بکار بینن وی جبو مه جوانا و جبو مه حمیان جی باشتر بهم تشتکی دیجه یعنی نظام کو بالا و کشان گاوا گوام دمه بره دادی چون نیوانداری یعنی جیران امش خود مالبات همه دهاتن حسباندن یعنی میناگه که از بدم سیده گاوی آزناکم دایی کامن گاوا دو چود دره که وسا م امانتی جیران همه دکر مفته اخوه مددا جیران اخوه جبر گو باوری زیده بو و گاوا گوام دو چون نیوان هبدو جی وسا گو مش هبدو را ندگو لیانا راندوو هیا و راندووی لسر تلفون جبو نیوانداری بیستی آنا
1: مبیستی خوش بیستی یعنی کی زمان حب کی ور بیش وی علی ده انسان بلکی رحسز ده به یا جی آلیه گوانسلغی

0: حبكي زيدا بي زمان دقش بي جواليد راندهو اري ما بريه
1: رمضان ويج مال بيجا تشتيج الهوالي خد ديارة تبيجا ايرو بيشتي برنامج زي ور مبن نيفاني وان تدل دريد خا هما بروبو
2: اسكار مرة بيجم هوالك ميان انجي دحبي ايغاز ولو هرم الدريخ مز بيج مز هاتم ايج مرة بيجن سر چاوا نا پوز خو دالقينن يا تچما هات هيا ماجي چينك تران دونسن لا بلي قالك ايرو بند راندوی ام بگرم بیژن هن مسایتن ام بین یاجی کون کنگید خوازن ورن جمع ایرو ام کارن و میوان بکن یا سبه
1: خواهد چطین و ساهن دی جیانه دمیل جیستر وان بشتغم راستی صحبت اما گلک شیرین از باورم لیمه نابر ادی سیب سوتران ای بدن داوی آوه دا او شیوروی بگره حتی دمج مرحبتانی شام بده خجیب سوتران خواه خزال وی ورسر رادیویی

0: Ma gotu bu am yani gelek ser gelek mesela kan mijarin dinava dili jiyane maqatan am ser wan iştegelin li ez dixwazim veya ji berdewam bikim. Ramazan brasti ma gotu bu müzik ji xwad jeki mezin digrili. Be prani un ki jan jure sitana godari yani şugle govend ki şugle usa ev aram dike e slov yani ki jan tarzi zeletini tu godari ki.
1: Evle gor halemine deruni dike her yani gava kefamın cibi strani kef hoş bke az wan strana godari dikim. Gava gaz bazım kafe ko godari bkim. Yani anji zibistane strani henki ne garantir. Ev gorag دگشت به
0: یعنی لگورا موداته تو کیف خوش بستران این کیف خوشیه آنجی گلک جارا جی آرامی جی لازمه حیره یعنی هر دایم داهول و زونه جی نابه دبا کو پاری که دنها جیان هنه کیم آرام ببین جی برگو لزبندی آجیان گلک دجواره گلک جارا جی هم چاوه خو وسا گوی خلوان مرودیانه بگرن جی از باور کو محفیمه هری مزینه ایجا جی شبنور جی بپرسیم شبنور تا گوت شخوا از کاری موزیکی دکم یا پرانی کی جان سترانا گوداری دیگه اش خواهد دیدم که دینه جی از یه بیشم کوو ساجما کرد سترانا که جی بیش لی نه ایرو ایرو کله جانی زیده از خوازم کو به یعنی بگلن پری تو پرانیش کی جان سترانا گوداری که
2: بله نسرین از اجی وقت که رمضان گو گوری چیکم گوری مودا خو از دچی دکم گوونت کی دا جانا گوونت کی دهرم جانا سلوف دهرم جمر جی فرق ناکن اما پری سلوف جمر پر خوشتی جالی مزیگی
0: اگران
2: اری آلی اگران
0: بیاوه دما سترانا گودار کرنه هی یعنی مینا کو اف ساعتا سترانه یه هی آنا
1: جمرا ساعتا ایتونه ساعتا روژی را تاوی دست کارم سترانا گوداری بکم
2: ایم از چاواش مکتب در کهم قلالغی خودخم گوه خو جمر وریتی و دما منی موزیکی یعنی ورا
0: یعنی اغلبه جی گلک جارا از بیجم کش بود درونی خو جی ام خود سپیرین سترانا رمزان هم کس جی دی بیجم کو گوا ام پرتوکا دخوینش برگو ام دی چن جیانی اندو کی دنی ام خو راحت حیز دکن هم کس جی دی بیجم گوا گو ام سترانا گوداری دکن او درونی ام هیم بیتر پاقشتر دبم گوا گو از پرسک بو سابکم از بیجم کو رمزان جی بوتا پرتوک آن جی سترانا گلو ویل بجارتنا تل کی جانواری بر
1: از کارم شتر جی بو ویا بیجم جی پرتوکا ایری جی سترانا ایری پرتوک گرک لوی داری دنگ تونه بی کس تونه بی مارا قافی خواه کشی بده پرتوکی لبالی وقتی سترانی از ریده بمش مسکارم برگوه که خواه دا گوه داری بکم از ده سپوری بمسکارم برگوه که خواه دا گوه داری بکم از به حوالی خواه را بمش مسکارم دنگ گیم وکم گوه داری بکم از کارم ویا بیجم جی سترانا پرتره دجیان آمد لبالی پرتوک جی کم تره
0: بله شنور جبوته جی همان پرس در باستاره گلو یعنی پرتوک آن جی ستران بگلن پری تو جی حز بگه
2: ستران که از وی حالی سر یا خوره دام لکم که ستران جبو ما آیری پرتوک جی از دخوینم ستران جمر پر آلیا که چیک
0: بله گودارین هجان دبین تشتین خوش زوب داوید به ایرو جیم گیاشتن داوی وقتی گجمر حتیه وقتاندن سپید همان ده محمد دی سیل گل میکروفون آتارتا کردی رادیو میش خود نیواری منین هیجا و دی سیب مرا بین شبنور و رمزم و قاسه می خاطرش با بخوازن از پیشکشمان و نسرین کارا یلان و در هنر می تکنیکی اور اکمکچی جرجی گل که سپاس و برنامه ما و کند بیزم سترانا دلیل دیلانار ابنا و غیدی می بداوی ایوار باش

odrenga rotuna masiga bele bishkifti selamla bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مالو حالو تمل دنیاری که از اول خود اوم عشق به جبلات از راویان آقای و احمدی ترزه دو حاکمی شمل دو عربی کوفیات تیاجی دو شنگشالو شما که دیار بکرد داره لپاند نه دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خدا نیز یه دشمه باجرا دیار بکرد سسر رافو زیر کرا می دیوام می باوی سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمک نقال و جنگه منی دگوتی گلی سراف و زیر کرال از بوهونه بخوده بگهونه باز نیغم آمک گری بگری گری ندن باوی جبر خسخانج که باوی نسر گوری آقود و زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ برنگه منی باز نیغم آخلانی از یدهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم عفو آلی خودی منی با آزانی آمه لی راسر ایخو سرزندی

از کوی رو پرقم گینم جاک لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاک لبینا نگرینم نشانش دست ناوینم.